0: борець з фарсом. А я
1: чую,
0: кружу на округу. Я стелек борець з фарсом. Вони чують самотність.